0: Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Dette er P6 Rock.
2: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
3: Det jo den aller beste rockekanalen.
4: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
5: P6 står alltid på.

0: away to heaven.
1: Vi de største rockeklassikerne.
2: Bruce Springsteen,
3: Pink Floyd,
4: Guns N' Roses,
2: Bon Jovi.
4: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
2: Det gir god stemning.
5: Dette alle de største rockeklassikerne.
1: P6

0: brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og det Knut Erik fra Samanger som var med I går. Han leder med 12 svar. Nå ny utfordrer, hva heter du for noe?
2: Jeg heter Astrid Mona, Mona til hverdags.
1: Astrid Mona, hvor gammel du, Astrid?
2: Jeg 77 år gammel.
1: 77, og hvor kommer du ifra?
2: Jeg født I Oslo, men jeg bodde I Bærum I 67 år.
1: Følg med! Hva din favoritt-tv-serie?
2: Det Netflix, og det Everwood.
1: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går?
2: Det var å høre på Dolly Parton.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Nå har jeg på meg en pysj som rosa og stripete bukser, blå og rosa.
1: Hvilken dialekt du best på å imitere?

0: God morgen, riktig god tirsdag morgen. Hyggelig at du hører på I dag med veldig hyggelig besøk I studio. Kai Thomas, kjent som Skrellex, velkommen til oss.
1: Takk skal du ha, mornings.
0: Veldig, veldig hyggelig at du kunne komme hit. Du har jo etter mange år uten dating nå kastet deg ut I det spinnville datinglivet igjen. Hvordan går det?
1: Nei, med huet og ræva først, som heter. Nei, det, altså, det går, vil jeg faktisk si. Altså. Vi driver jo med podcast om kjærlighetstema. Og da må man jo på en måte være med på den reisen altså Selma har jo da sparket meg litt I ræva Så på, jeg har jo ikke datet noen på 6 år Har ikke turt Jeg synes det skummelt Og alle som på disse dating-appene vet jo hvor grusomt det kan være Men ja, jeg har altså begynt å date igjen Det mye rare folk der ute, det må jeg bare si Som både sier ja, og så det jo enda gærnere meg når man først treffer dem men jeg I hvert fall I gang, jeg prøver, jeg tør Og så det jo som hun sier, den som intet våger, intet vinner altså.
0: Ja, det sant, jeg fant jo kjæresten min på sånn det
1: Ja, du gjorde det? Ja, for hvordan fant du hun?
0: Hvordan, nei, jeg plukket jo den beste da, og sendte en hyggelig melding Og så, ja
1: Ja, jeg tror egentlig at min, hvis man liksom født med en sånn soulmate da, en Så tror jeg han døde I barsel, altså Ja, men jeg tror det For foreløpig har jeg I hvert fall ikke funnet en altså, Så jeg håper ikke at det stemmer at vi bare har en For da tror jeg ikke han lever lenger jeg. Nei, han blir sverdige
0: Hva verste daten du har vært på så langt?
1: Nei, jeg traff en veldig hyggelig fyr I London Jeg var på ferie der I sommer Og du vet sånn Og så var vi sånn Herregud, du må jo komme til Norge Ja, ikke sant? Så bukker han seg en tur da Og da tenkte jeg liksom Han kom vel en helg liksom fredag til søndag Ikke sant? Bukket seg 5 døgn han 5 døgn Og vi skjønte jo dag 1 at Dette her blir jo ikke oss. Og da fikk jeg en veldig sånn godt råd av Tine Riese, en venninne av meg, sa bare, men lat som dere kjærester. Og det funket litt, at det var sånn vi leide når vi gikk I Karl Johan. Jeg fikk en sånn der, ok, selv om jeg visste at han ikke noe for meg, så vi liksom cosplaya da, kjærester I 5 døgn. Men jeg skjønte jo da veldig at det litt sånn som sånne pene steiner du finner på strand når du på ferie. De veldig pene på stranda. De ikke pene hjemme. Ikke ta med dere gråsteinene hjem, for de blir bare lagt I en eller annen skuff, og det der de hører hjemme, altså. La det vonde ligge.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Eirik.
2: Morgen.
1: Eirik Øverbø fra Seljo, stemmer ikke det?
2: Ja.
1: Ja, og jeg skal prøve å finne ut hva du jobber med.
3: Gjett jobben.
1: Og hvis vi klarer det, så får du altså 5000 kroner, og det ikke så mye informasjon vi har her. Du heter Eirik Øvrebø, 21 år, og kommer fra Seljord og gleder deg til å kjøre snøskuter I vinter, stemmer ikke det?
2: Ja, bra.
1: Ja, ok. Første spørsmål I dag jobben din drømmejobben?
2: Ja, det vil jeg si.
1: 21 år og allerede fått drømmejobben, det jo helt nydelig. Ok, neste spørsmål. Har du egne jobbklær?
2: Jeg må bytte klær, ja.
1: Du må bytte klær når du skal på jobb. Ok, og så har jeg hengt meg litt opp I at du gleder deg til å kjøre snøskutter til vinteren, sånn at du liksom åpenbart opptatt av motor og være ute og kjøre. Så jeg tenker at siden du må bytte klær, så du da ikke sjåfør, men du bilmekaniker. Eirik, fra Seljord, du bilmekaniker?
2: Jeg ikke bilmekaniker.
1: Du ikke det?
2: Men jeg mekaniker, ja.
1: Oi, så nære! Hva slags mekaniker du?
2: Anleggsmekaniker.
1: Anleggsmekaniker? Hva du mekker da?
2: Nei, gravmaskiner, dumprør, doserør, hjullastrør.
1: Dette så nære det går an å komme.
2: Det det.
1: Hva det beste med jobben din? Hvorfor det drømmejobben?
2: Nei, jeg reiser rundt og møter nye folk og se landet, kan du si.
1: Det jo helt nydelig. Hva skal du reparere I dag?
2: Ja, nå jeg på vei til Gausdal for å reparere en hjullaster.
1: Det sånn som skjer.
2: Ja.
1: Har du med skiftenøkkel?
2: Ja, da, den med.
1: Ja, det bra. Du må ha en nydelig dag, Eirik.
2: Jo, takk.
1: Hyggelig å ha deg med. Ha det bra også. Legger vi på I morgen kan du vinne 5500 kroner. Bare send melding for å melde deg på. Melding til 1904 og kode

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det spikket av hvor skal man begynne, liksom.
1: P6 Rock.

0: de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers,
0: AC/DC,
2: Rolling Stones,
3: Dum Dum Boys, Norges kuleste band.
4: Dette er P6 Rock.

0: 6 Rocks rockerebus.
1: I rockerebussen kan du også vinne en P6 T-skjorte eller 2 måneders Viaplay-abonnement. Vi spiller et knippe låter, og du skal da ta første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og sette sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms, kodord P6 til 1904. Et hint skal du også få I dag. Hintet rett og slett hedret I natt, og her rebus.

var ikke lange rebusen I dag. Tre låter, tre bokstaver, hedret I en natt hintet eller stikkordet P6 til 1904. P6 til 1904, og få med om du vil ha to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og skal som vanlig være her noen timer fremover og spille rockeklassikere. Har blant annet Meatloaf liggende klart, en kanadisk artist med kanskje sin aller største hit

0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, for der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det er jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen, Pink Floyd,
2: Guns N' Roses,
1: Bon Jovi.
2: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
1: Det gir god stemning.
3: Dette

0: P6-rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones.
2: Pink Floyd.
3: Raga Rockers.
4: AC/DC.
5: Europe.
6: Dette P6-rock.
7: P6-rock.
8: Det den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.